0: Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom.
1: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

0: Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en

0: die teken van die koms en van die volleinding van die wereld?
1: Van daar die dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê, dat daar baie tekens sal wees, waarin ons sal kan sien, dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaar kry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en ander natuurrampe, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
1: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word, deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom, oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan, en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie? Want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie? Want God het ons nie bestem tot toren, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self, sal van die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmaal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
1: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

allerlei dae wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal verstaan.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: to My Radio.
1: Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Continue.

is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyting nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my

0: Louroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in ag kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik jy daai koffie nie, dis Nela se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou. Met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsesie, en sy weet dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet Lou Roos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so maklik, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur, ons, ek vra net, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor, wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so, wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela, om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys om dit vir haar tasbaar te maak? Ek doen goed, wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer, ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my een bord afval maak, of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar wat sy sien dat ek doen dit, omdat sy daarvan hou, en daarom is bewys dit my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys? Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod, wat gelyk staan aan die eerste ene. Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so maklik om die mense te lief wat is soos ek. Dis so maklik om mense te lief wat skoon is, en ryk is, en netjies is, en my taal praat, my kultuur. Maar het is nie so maklik om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit. Gaan raak ander mense aan. Moenie wag vir 'n persoon om jou te vra vir kos nie. Jy sien mos die persoon is honger. Jy sien mos hy sit daar so langs die straat net nie werk nie. Gaan koop iets en gee dit vir hom. Koop 'n limoen, koop 'n toebroodjie, koop 'n maak 'n bakkie sop. As jy die Here lief het, dan sal jy die dinge doen wat sy hart bly maak. Daar's 'n pragtige liedjie wat sê, Lord, break my heart with what breaks yours. Laat die dinge wat u hart seer maak, my hart seer maak. Laat die dinge wat u bly maak, ook vir my bly maak. Kom ons lief die Here met dit wat ons doen. En geloof sonder werke is dood. Jy kan nou maar so heilig wees en liedjies sing en jou hande in die lug opsteek en al die dinge doen en jou dag en nag in die kerk deurbring. Maar as jy nie die dinge doen wat die Here sê, raak sy hart aan nie. Dat is daar nie 'n bewys van jou liefde nie. So, kom ons word wakker. Kom ons doen ietsie. Kom ons bewys vir onsself en vir die Here, ek is lief vir jou. Ek wil graag uitreik. Ek wil graag jou hande wees. Ek wil graag jou voete wees. Ek wil graag jou liefde vat en betoon vir iemand daar buite kan.
0: Lou Roos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: live from my studio.
1: By Farah Dibesta, here in our live.

Broer en suster, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gaan vanaand kyk na die derde vers in 2 Timoteus 1. Daar staan, ek dank God, wat ek van my voorouers af met 'n rein gewete dien, dat ek onophoudelik aan jou dink in my gebede, nag en dag. Ons tema vir vandag is, die mense wat ons voor God dra. Nou hierdie vers gee vir ons 'n besondere kykie in Paulus se hart. Dis nie net die woorde van 'n apostel nie. Dit is 'n man van gebed. Dit is die woorde van 'n geestelike vader, iemand met 'n diep liefde vir God en mense. Paulus sit waarskynlik in 'n donker tronk toe hy hierdie brief skryf, en hy weet sy lewe nader sy einde en moeilike tye lê voor en Timoteus gaan baie uitdagings hê. En tog vol dankbaarheid en gebed steeds sy hart. Is dit nie net 'n ongelooflike geestelike voorbeeld vir ons nie? In hierdie teks gaan ons met mekaar praat oor die beweging van dankbaarheid na diensbaarheid, van 'n rein gewete na 'n lewe van opregtheid, van persoonlike verhouding met God na voorbidding vir ander, en dan ook van selfgerigtheid na liefdevolle geestelike betrokkenheid. Nou, Paulus begin en hy sê, ek dank God, en hy praat hier van 'n hart van dankbaarheid. Hy begin nie met klagtes nie, en ek dink hy kon baie geklaad oor dinge wat nie reg is nie en wat moeilik is. Hy begin nie met selfbejammering of met moedeloosheid nie. Hy begin met dankbaarheid. En dit is besonders wanneer ons onthou dat hy is in gevangenskap, hy ervaar selfleiding, en baie mense het hom op hierdie stadium reeds verlaat. En tog sê hy, ek dank God. Dankbaarheid, Boete en Sissa, openbaar geestelike volwassenheid. 'N mens wat net op omstandighede fokus, sal maklik kla, en sal selfs bitter raak en moed verloor. Maar iemand wat God se hand raak sien, kan selfs in moeilike tye dankbaar wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 herinner ons, wees in alles dankbaar. En wanneer ons dankbaar is, verander jou fokus. Dankbaarheid skuif jou oë weg van probleme na God se getrouheid. Dit herinner jou dat God is steeds goed en dat die Here steeds teenwoordig is en dat hy steeds werk. Paulus gaan verder en hy sê, wat ek met 'n rein gewete dien. Wat 'n kragtige stelling. Paulus praat van 'n rein gewete. Dit beteken, broer suster, opregtheid, eerlikheid voor God, 'n lewe sonder skynheiligheid, 'n lewe van integriteit. God kyk na die hart, en mense sien die uiterlike en die bediening en die woorde, maar die Here kyk na die innerlike. 'N rein gewete beteken nie volmaaktheid nie, maar 'n opregte wandel met die Here. Sonde wat bely is voor God en eerlike gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart, o God. Boeta Sissa, Paulus dien God. En ek wil hê jy moet oplet, hy sê nie net ek glo nie. Hy sê ek dien. Ware geloof verander hoe jy leef. Ware geloof bring toewyding en lei altyd tot diensbaarheid. Paulus gaan verder in die teks, hy sê, die God wat ek dien van my voorouers af. En ons sien hier 'n geestelike erfenis. Paulus erken hier dat geloof het deur geslagte beweeg. Hy sien homself as deel van God se groter verhaal. Geloof behoort oorgedra te word. Die Here werk dikwels van geslag tot geslag en deur families en deur die geestelike invloed wat ons op mekaar het. Wat ons vandag leef, raak môre se geslag. Wat laat ons agter? Nie net besittings en geld en sukses nie, maar geloof, gebed, geestelike voorbeeld. Wat 'n nalatenskap wanneer iemand kan sê, ek het die Here leer ken deur jou lewe.
Paulus gaan verder, hy sê, ek dink onophoudelik aan jou in my gebede. Poeta Sissa, hier sien ons Paulus' hart vir mense. Paulus bid, en hy bid gereeld, hy bid volhardend, en hy bid liefdevol, want ware geestelike liefde bid vir ander. Dis makkelijk om oor mense te praat en om mense te kritiseer en selfs mense te vergeet. Maar Paulus dra mense na God toe. Poeta Sissa, gebed verbind harte. Wanneer jy vir iemand bid, dan raak jou hart sagter. Dan groei jou liefde en neem jy deel aan Godse werk in hulle lewe. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sluit Paulus af en hy sê, dat hy bid vir Timoteus nag en dag. En ons sien hier, gebed wat volhard. Paulus' gebedslewe was nie oppervlakkig nie, en hy was nie haastig wanneer hy gebid het, en hy het nie net sporadies gebid nie. Paulus het voortdurend gebid. Die geestelike lewe vra volharding. Gebed is nie net iets vir noodsituasies nie. Nee, dit is 'n leefwyse. Dit is 'n hart wat naby aan God leef en wat gedurig deur terugkeer na die Here toe. Ons grootste krag lê nie in onsself nie, broer suster. Nie in ons slimheid nie, nie in ons vermoë of in ons planne nie, maar in afhanklikheid van God. Kom ons vra onsself die vraag, wat beteken hierdie teks vandag vir ons geestelike wandel? Hierdie vers roep ons op, nommer 1, om te leef met dankbare harte, selfs in die moeilike tye. So baie mense gee op wanneer dit moeilik is. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons moet God dien met opregtheid, maar vanuit die hart. Derdens, moet ons 'n geestelike nalatenskap bou. Ons moet geloof laat voortleef deur ons lewens. En ons moet bid, nommer 4, vir ander. Ons moet aanhou om in te tree vir mense. En dan die laaste ding, om te volhard in gebed. Dit beteken jy maak gebed deel van jou daaglikse wandel. Vra jouself vanaand, is jou hart nog dankbaar? Dien jy nog die Here met 'n rein gewete? Is daar iemand wat jy gereeld in gebed dra na die Here toe, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het? Leef jy met geestelike opregtheid? Miskien voel jy vanaand moeg, dalk geestelike bietjie uitgedroog en jy voel dalk ontmoedig. Poeta Sissa, onthou, God werk steeds deur eenvoudige en getroue mense van gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons U mag dien. Gee ons harte, Here, wat vol dankbaarheid bly, selfs in moeilike tye. Help ons om nie verskuilde agendas te loop nie, maar om met 'n rein gewete voor U te wandel. Maak ons mense van gebed. Leer ons om getrou vir ander in te tree en hulle in liefde voor U troon te dra. Help ons om 'n geestelike nalatenskap na te laat, wat ook ander nader aan U sal bring. En laat ons lewens opreg en toegewy wees aan U. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. Poeta Sissa, mag die Here jou vanaand vol met dankbaarheid en met vrede. Mag hy jou hart rein hou en jou gebedslewe weer verdiep. En mag jou lewe 'n seën en 'n geestelike nalatenskap wees vir ander. Namens myself en Marinda, 'n baie geseënde nagrus vir u een en elkeen, en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Tot dan, bly getrou in gebed en dien die Here. Die Here seën vir jou. Shalom.

Halleluja, prijs die naam van die Here. Lieve broers, sister, ek groet u in die lieflike en kostbare naam van onze Here Jesus Christus. Wat een voorrecht om so saam te wees. Ek groet jou, Boeta, Sissa, vriend, luisteraar, waar jy dan vandag saam met ons ingeskakel is. Ek verwelkom jou van harte in die kostbare en die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is een groot voorrecht om saam in die teenwoordigheid van die Here te vergader, want die woord van die Here sê in Psalm 122, ek was blij toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Boeta, Sissa, ek glo dat niemand vandag hier is, deur toeval nie. Die Here het elkeen van ons by mekaar gebring met een goddelike doel. Ons bid dat elke hart aangeraak sal word. Elke vermoeide siel nieuwe kracht sal ontvang. Elke soekende mens die Here sal ontmoet en dat die Heilige Gees op 'n besondere wyse in ons midde sal werk vandag. Mag jy vandag die vrede van die Here ervaar, die liefde van die Here Jesus beleef, die krag van die Heilige Gees in jou lewe ondervind. Soos die Here self beloof het in Matteus 18 vers 20, waar hy 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Laat ons daarom ons harte dan vanoggend oopmaak, ons gedagtes op die Here rig met 'n verwagting en uitsien na dit wat die Here vandag deur sy woord en deur sy gees in ons lewe wil doen. Nogmaals, welkom aan u een en elkeen. Ek bid dat hierdie diens vir u tot seën, vir u tot bemoediging en geestelike versterking sal wees. In die wonderlike, heilige en almagtige naam van onze Here Jesus Christus. Kom, ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom hierdie oggend in die kostbare en heilige naam van Jesus Christus na u toe. Met dankbare harte, Here, buig ons voor u neer, want u is die lewende God, die skepper van hemel en aarde, die koning van die konings en die Here van die Here. Ons dank u, Here, vir die voorreg om vandag in u teenwoordigheid by mekaar te wees, so rondom radio. Dankie vir die asem van die lewe. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u genade en vir die trou wat elke môre nuut is. Dankie, Here, dat u ons deur hierdie week gedra, dat u ons bewaar en ons geseën het. Ons bely vandag dat ons u nodig het, Here. Ons kan sonder u niks doen nie. Daarom nooi ons u teenwoordigheid, Here, om hierdie diens te vul. Mag die Heilige Gees vrylik onder ons werk, elke hart aanraak, elke lewe verander. As daar vanoggend iemand is, Here, wat moedeloos, wat bekommerd en gebroke of swaar belas is, dan bid ek dat u hulle sal vertroos, Here, dat u sal versterk. As daar siekes is, Here, bid ons vir u geneesende hand. As daar mense is, Here, wat van u afgedwaal het, bid ek dat u hulle weer nader sal trek deur die liefde en deur die wonderlike genade. Vader, open vandag ons harte vir die woord. Gee ons ore om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Neem elke afleiding, elke bekommernis en elke las, Here, van ons af weg, sodat ons volkome op u kan fokus. Seën elke lied, Here, wat ons sal hoor, elke gebed, Here, wat gebid word, en die verkondiging van die woord, dat alles wat vandag gedoen word, tot eer en tot verheerliking van u groot naam sal wees. Ek bid, Here, vir 'n vars aanraking van die Heilige Gees. Vernuwe ons geloof. Versterk ons hoop en laat ons liefde vir u, Here, al hoe dieper word. En wanneer hierdie diens verby is, mag niemand dieselfde, Here, hier vandaan weggaan van die radio, as wat hulle gekom het nie. Maar mag ons almal kan sê, waarlik, die Here was vanoggend by my. Ons vra al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen op grond van die verdienste van Jesus Christus. Dit wat u vir ons gedoen het, en ons loof en ons prys u daarvoor. Amen.
Boeta, Sissa, ek wil vandag met u praat oor een baie belangrike onderwerp en ek bly maar so in die vloei van dit waaroor ek besig is om met u te praat oor die laaste weke heen. En die vraag vanochtend is, hoe bly een kind van God staande te midde van geestelike gevare? Dis een belangrike vraag. Ons sien hoe dat mense net langs die pad sit, opgee, wegraak. Mense raak die spoor buister. Hulle word vervaag in hulle harte en weggetrek van Jesus af. Hoe bly 'n kind van God staande te midde van hierdie geestelike uitdagings wat ons ervaar? Judas 1 vers 20 tot 21 is ons sleutelteks vanoggend. Hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar en die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Nou, ek wil vanoggend sê, broer, suster, dat ons leef in gevaarlike tye. Swaar tye. Die wêreld raak al donkerder. Versoekings word al feller. Vals leringe neem toe en die liefde van baie verkoel en raak weg. Paulus sê in 2 Timoteus 3 vers 1, ek het gisteraand ook daarover gepraat, hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Petrus waarsku in 1 Petrus 5 vers 8 en hy sê, wees nugter en waaksaam, omdat julle teestander, die duivel, soos 'n brullende leeu rondloop en soek wie hy kan verslind. Jesus in Matteus 24 vers 12 sluit aan en hy sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Wanneer ons na hierdie drie tekstverse kyk, broer, suster, dan besef ons, die vraag is nie of daar gevare sal kom vir die kind van die Here, wat ons van die Here af sal wegtrek nie. Dit gaan kom. Die vraag is, hoe bly ek staande? En Judas geef vir ons drie geestelike wapens. Die eerste is, bou jouself op in jou allerheiligste geloof. Die tweede is, bid in die Heilige Gees. En derdens, bewaar jouself in die liefde van God. Ons gaan hierdie drie dinge bespreek. Kom, ons praat oor, bou jouself op in jou allerheiligste geloof. Judas 1 vers 20 sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in jul allerheiligste geloof. Ek sê weer dat ons leef in 'n tyd waar baie mense geestelik swak, moedeloos en onstandvastig geword het. Baie mense wil sterk Christene wees, maar Boeta Sissa, hulle is nie bereid om geestelik te groei nie. Petrus skryf daar in 1 Petrus 2 vers 2, hy sê, verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou, Godse plan is nie dat ons geestelike babas moet bly nie. Sy wil is dat ek en jy sal groei, dat ek en jy sal sterk word, dat ons geestelik volwasse sal word. 'N baba kan nie 'n oorlog veg nie. 'N kind kan nie groot verantwoordelikhede dra nie. Net so kan 'n geestelike
onvolwasse Christen nie die storms en die aanvalle van die vijand weerstaan nie. Daarom sê Judas, bou julle self op. Hierdie is 'n bevel. Wat is die allerheiligste geloof? Dit verwys na die christelike geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. Judas sê vroeër in vers 3, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. Dit is die evangelie van Jesus Christus. Dis die woord van God, dis die waarheid van verlossing, die leer van die apostels. En broer, suster, die wêreld verander, ons sien dit net in ons leeftyd. Kulture verander, man, mense verander, dis skokkend soms, maar die geloof van die, dit verander nooit. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Wat beteken opbou? Die Griekse woord beteken om 'n gebou op te rig, om verder op 'n fundament te bou, om sterker te word. Paulus gebruik dieselfde beeld in 1 Korintiërs 3 vers 11 wanneer hy sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Jesus is die fundament en nou moet ek en jy daarop bou. En die vraag is, waarom moet ek en jy opgebou word? Want die Bybel leer ons dat die storms gaan kom. Jesus sê in Matteus 7 verse 24 en 25 en die reën het geval en die strome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie. En ons moet oplet, die storm het nie net die dwaase man getref nie. Die storm het albei huise getref. Die verskil tussen die huis op die sand en een op die rots was net die fundament. Die vraag is nie of die storm gaan kom nie. Die vraag is werklik, sal ek bly staan wanneer die storm kom? Hoe bou ons onsself op in die allerheiligste geloof? Ons verstaan dat die woord sê, dis wat ons moet doen. Nou gaan ons kyk na, hoe doen ons dit? En in die eerste plek, doen ons dit deur die woord van God. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die woord van God is die voedsel van geloof, broer en suster. 'N mens kan nie sterk word sonder kos nie. Net so kan niemand geestelik sterk word sonder die woord van God nie. Dis die woord van die Here wat vir ons stabiliteit gee. Psalm 1 verse 2 tot 3 sê, maar dis nou die regverdige man, hy sê sy beha is in die wet van die Here. Dis waar sy vreugde is, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Die man wat lief is vir die woord van God, die man wat tyd maak vir die woord van God, 'n boom se wortels bepaal sy stabiliteit. Ons wortels is in die woord van God. Wanneer die droogte kom, dan staan die boom nog. Wanneer die wind waai, dan bly die boom staan. Die woord beskerm teen misleiding. Efesiërs 4 vers 14. Sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van leering. Ons leef in 'n tyd van valse leeringe, broer, suster. Daar is soveel misleiding. Daar is soveel verdraaide evangelie aanbiedings. Maar ek sê vir u dat net die woord van die Here ons vashou in die waarheid. Jesus het die duiwel oorwin deur die woord.
Toe Satan hom versoek het, het Jesus telkens gesê in Matteus 4 vers 4, Matteus 4 vers 7, Matteus 4 vers 10, daar is geskrywe, daar is ook geskrywe, want daar is geskrywe. Jesus het nie sy goddelike mag gebruik nie, hy het die woord gebruik. As Jesus die woord nodig gehad het, hoeveel te meer nie ek en jy nie? Die tweede ding wat ek wil sê, hoe ons onsself moet opbou, is deur gehoorsaamheid. Ons groei nie net deur die woord van God te hoor nie. Ons groei deur die woord van God te leef en te doen. Jakobus 1 vers 22 sê, en word daders van die woord en nie net hoorders nie. Baie mense weet baie van die Bybel, maar hulle leef min daarvan. Kennis alleen bou nie geloof nie. Dink daaraan. Die duivel ken die woord van die Here, maar hy glo nie. Hy is konstant besig om teen God te funksioneer en te rebelleer. Gehoorsaamheid, Boeta Sissa, bou geloof. Ons sien Petrus as 'n voorbeeld. In Lukas 5 vers 4 sê Jesus, vaar uit na die diep water. Petrus kon redeneer, Petrus kon dalk twyfel, maar hy gehoorsaam. En omdat hy gehoorsaam, toe kom die wonderwerk. Geloof groei wanneer ek en jy God gehoorsaam. Ons bou ook ons allerheiligste geloof op deur beproewings. Niemand hou van beproewings nie. Maar Boeta Sissa, die waarheid is dat God gebruik beproewings. Jakobus 1 vers 2 tot 3 sê, ag dit louter vreugde, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Broer suster, goud word in die vuur gesuiwer. 1 Petrus 1 vers 7 sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, die beproefdheid van julle geloof, kosbaarder as goud bevind mag word. Beproewings vernietig nie ware geloof nie. Beproewings suiwer geloof. Dink aan Abraham. God het vir Abraham beproef sy geloof in Genesis 22. Abraham moes vir Isaac offer. Daardie beproeving het sy geloof sterker gemaak. Dink aan Job. Job het alles verloor. Maar aan die einde sê hy in Job 42 vers 5, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Die beproeving het hom nader aan God gebring. So ek sê dat die Here wil hê dat ons allerheiligste geloof moet bou deur die woord van God, deur gehoorsaam te wees en deur beproewing. Maar hy doen dit ook deur gebed. Gebed en geloof loop saam. Markus 9 vers 24 sê, ek glo, Here. En dan die volgende gedeelte wat sê, kom my ongeloof te hulp. Selfs ons geloof, broer suster, moet deur gebed versterk word. Jesus het vir Petrus gebid, Lukas 22 vers 31 tot 32. Hy sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie mag ophou nie. En ons sien dat selfs Petrus se geloof moes versterk word. 'N vyfde manier waarop ons ons geloof bou, broer suster, is deur gemeenskap met ander gelowiges. Ons saamwees vanmôre hier rondom die radio is deel van dit. Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En ons sien hier dat Christene is nie gemaak om alleen te staan nie. Die vyand val dikwels die eensame skaap aan.
Een kool alleen word gauw koud. Baie koole saam bly warm. En God gebruik prediking, Bybelstudie, gemeenskap van gelowiges, getuienisse, bemoediging. Hy gebruik al hierdie dinge om ons geloof op te bou. Hoe weet ek my geloof groei? Ek weet dat my geloof groei wanneer ek God meer vertrou. Spreuke 3 vers 5 is so 'n pragtige teks. Vertrou op die Here met jou hele hart. Hoe meer ek op God vertrou, is 'n getuienis dat my geloof groei. Ek is meer standvastig. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê daarom wees standvastig onbeweeglik. Broer, suster, het jy al gesien hoe mense gly wanneer hulle voor een of ander toets staan? Ek weet my geloof groei wanneer ek meer van die woord van die Here verlang. Wanneer ek my tyd met God waardevol ag. Psalm 119 vers 97 sê, hoe lief het ek u wet. Broer, suster, hoe lief is jy vir die woord van God? Hoeveel tyd spandeer jy met die woord van die Here? Ek weet my geloof groei, wanneer ek minder deur omstandighede geskud word. Jesaja 26 vers 3 sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar. Boeta Sissa, ons moet ons geloof bou. Laat ek hierdie gedeelte net weer toets, deur een of twee vrae te vra. Lees jy die woord van God met erns, elke dag? Hier is 'n belangrike vraag wat ek jou wil vra. Vertrou jy God meer as wat jy om 'n jaar gelede vertrou het? Is jy sterker in die Here? Kan jy geestelike storms weerstaan? Broer en suster, ek sê, die duivel is sterk, ek gee hom nie eer nie, maar die Bybel leer ons, hy is sterk. Die Bybel leer ons, en ons sien dit, die wêreld is donker. Die tye waarin ek en jy leef, is gevaarlike tye, geestelik. Maar God roep ons, om nie swak te wees nie, maar geestelike kinders te bly. Hy roep ons, om sterk te word. Efesiërs 6 vers 10 sê, verder my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek wil vir jou lied speel voordat ek met die volgende punt besig raak. Hierdie lied is Bid in Jesus naam van Ronel Erasmus. Ek is nou weer met jou.

Halleluja, prachtige lied van Ronel Erasmus, bid in Jesus naam. Geliefdes, ons praat oor, hoe bly 'n kind van die Here staande, te midde van geestelike uitdagings en storms en gevare. En ons het gesê, in die eerste plek, bou jouself in die allerheiligste geloof, die woord van die Here is waarop ek en jy bou, en nou gaan ons verder en ons praat oor die tweede aspek, en dit is om te bid in die Heilige Gees. As daar een saak is wat die vijand probeer aanval in die lewe van 'n kind van die Here, dan is dit jou gebedslewe. Satan weet dat 'n kind van die Here wat nie bid nie, 'n swak Christen word. 'N kerk wat nie bid nie, verloor sy geestelike krag. Baie dinge kan 'n Christen doen. Hy kan sing, hy kan dien, hy kan Bybel lees, hy kan vergaderings bywoon, maar daar is een ding wat jy nie kan vervang nie. Jy moet bid. Martin Luther het gesê, ek het vandag soveel om te doen, dat ek die eerste 3 ure in gebed moet deurbring. Nou, Boeta Sissa, die Here het nooit gesê, lees sonder ophou nie. Hy het ook nooit gesê, preek sonder ophou nie. Maar in 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê hy, bid sonder ophou. Gebed is die asemhaling van die siel. Wanneer gebed ophou, begin jou geestelike lewe stadig sterf. En daarom sê Judas, bid in die Heilige Gees. Wat beteken dit om in die Heilige Gees te bid? Dit beteken nie bloot om emosioneel te bid nie. Dit beteken ook nie net om lang gebede te bid nie. Om in die Heilige Gees te bid beteken om onder die leiding van die Heilige Gees te bid. Dit beteken dat jy in afhanklikheid van die Heilige Gees bid. Dit beteken dat jy volgens die wil van God sal bid, om deur die Gees gedring en gelei te word. U sien, die Heilige Gees help ons in ons gebede. Romeine 8 vers 26 sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Hoe dikwels weet ons nie, Boeta Sissa, wat om te bid nie? Of hoe om te bid nie? Of waarvoor om te bid nie? Maar die Heilige Gees help ons. Het is so wonderlik om te weet dat ons nie alleen bid nie. Die Gees werk in ons en hy werk deur ons. Die vraag is, waarom moet ons in die Heilige Gees bid? Wel, hier is 'n paar gedagtes. In die eerste plek, omdat gebed ons verbind met God. Gebed is nie bloot 'n godsdienstige plig nie. Gebed is gemeenskap met God. Dis die voorreg om met ons hemelse Vader te praat. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord. Hoe kosbaar is dit? Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Boeta Sissa, wat 'n wonderlike voorreg. Ons dien nie 'n God wat ver is nie. Ons dien 'n Vader wat luister. Jesus het voortdurend met die Vader gemeenskap gehad. Ons sien in Markus 1 35, Vader wat luister. Jesus het voortdurend met die Vader gemeenskap gehad. Ons sien in Markus 1, 35, vroeg in die môre het hy uitgegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Nou, ek sê weer, as Jesus, die Seun van God, tyd gemaak het vir gebed, hoeveel te meer behoort ek en jy dit nie ook te doen nie? Ons bid, nommer 2, omdat gebed geestelike krag gee. Jesus sê, Matteus 26 vers 41, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Waarom het disippels geval? Omdat hulle geslaap het. Waarom het Jesus oorwin? Omdat hy gebid het. Ons sien ook,
dat gebed gee nuwe krag. Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wêreld put ons uit, broer en suster. Die stryd maak 'n mens moeg. Die vyand probeer om jou moed te breek, maar in gebed ontvang ons nuwe krag. Paulus se gebed vir die gemeente in Efesiërs 3 vers 16, daar bid hy dat hy aan julle mag gee om met krag versterk te word deur sy gees. Die gees versterk ons innerlike mens. Omdat gebed, die derde ding, ons beskerm teen versoeking, dis waarom ons moet bid. Jesus waarsku, Lukas 22 vers 40, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Dis waar, broer, suster, ek en jy leef in 'n wêreld vol versoekings. Die vlees, die wêreld, die duivel. Gebed maak ons geestelik waaksaam teen hierdie dinge. Kyk maar na Dawid se val. Dawid het opgehou waak. Hy het sy plek van gebed gegeven

en oorlog verlaat, en toe kom die versoeking. Ons val dikwels, broer en sister, nie omdat God ons verlaat het nie. Ons val, omdat ek en jy opgehou het met bid. In die vierde plek, ons bid omdat gebed die deur vir Godse krag oopmaak. Die vroeë kerk was 'n biddende kerk. Kyk maar, Handelinge 1 vers 14. Hulle het almal eendragtig volhard in die gebed. Handelinge 2 vers 42 en hulle het volhard in die gebede. Toe hulle bid, broer, suster, het dinge gebeur. Die plek is geskud, Handelinge 4 vers 31. Petrus is uit die gevangenis bevry. Handelinge 12 verse 5 tot 11 sien ons die Heilige Gees het mense afgesonder vir die bediening. Handelinge 13 vers 2 tot 3, gebed verander omstandighede. Gebed verander mense, gebed verander kerke. Ons bid omdat gebed in die vyfde plek vrede van God bring. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, wees oor niks besorg nie, en die vrede van God sal julle harte en julle sinne bewaar. Die wêreld, Boeta sissa, gee nie hierdie vrede nie. Die dokter kan nie hierdie vrede voorskryf nie. Die bankrekening kan nie hierdie vrede koop nie. Dit kom wanneer ons laste voor die Here neerlê. Ons bid, omdat gebed die wil van God openbaar. Jesus bid in Lukas 6 verse 12 tot 13, voordat hy die 12 disippels kies, bring hy die hele nag in gebed deur. Waarom? Omdat groot besluite in gebed geneem moet word. Hoeveel verkeerde besluite word geneem, omdat mense nie bid nie? Hoe bid ons in die Heilige Gees? Ons bid met 'n opregte hart. Psalm 145 vers 18 sê, die Here is naby almal wat hom aanroep. Ons bid in die Heilige Gees deur te bid met geloof. Markus 11:24 sê, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. Ons bid in die Heilige Gees deur te bid met volharding. Lukas 18 vers 1 sê, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Ons bid in die vierde plek volgens die wil van God. 1 Johannes 5 vers 14 sê, as ons iets vra volgens sy wil, dan verhoor hy ons. Ons bid met danksegging. Filippense 4 vers 6 sê, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Die groot voorbeeld van hoekom ons bid, sien ons in Jesus in Getsemane. Lukas 22 vers 44 lees, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. As die kruis nader kom, dan bid Jesus meer. Wanneer die stryd toeneem, broer, suster, moet ons gebed toeneem. Wanneer die versoekings groter word, moet ons meer bid. Wanneer die dae donkerder word, moet ons nader aan God leef. Om te bid in die Heilige Gees. Maak ek genoeg tyd vir gebed? Is die vraag waarmee ek en jy onsself kan toets. Bid ek net wanneer ek probleme het? Of bid ek gedurig deur, omdat God die fokus is van my gebede? Baie mense bid net om God as 'n besem te gebruik wanneer hulle hom nodig het. Is jy afhanklik van die Heilige Gees? Leef jy in totale afhanklikheid van die Heilige Gees, of gaan jy maar net aan, neem jou besluite soos wat jy dink? Raadpleeg jy die Here? Waarom bly sommige gelowiges staande in die grootste storms, broer, suster, en ander val?
Mense bly staan, omdat hulle mense van gebed is. Waarom het sommige mense vrede in moeilike tye? Omdat hulle bid. Hoe is dit dat sommige mense versoekings oorwin? Omdat hulle bid. Daarom sê Paulus Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. En die Here sê in Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Boeta Sissa, bid ek en jy. Bid ek en jy, net wanneer die uitdagings kom en ons God nodig het, of bid ons, omdat ons gedurig deur die teenwoordigheid en die aangesig van God soek. Mag ek en jy, in hierdie gevaarlike dae, bekend wees, nie by mense nie, maar by God, as iemand wat nie net oor God praat nie, maar wat met God wandel, wat met hom gemeenskap het en in die Heilige Gees bid. Die derde ding, waaroor ek wil praat, oor hoe 'n kind van die Here staande bly in hierdie gevaarlike tye, is dat jy jouself bewaar in die liefde van God. Judas 1 vers 21 sê, en dat julle jouself in die liefde van God bewaar, en die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, tot die ewige lewe verwag. Van al die opdragte wat Judas gee, is hierdie een dalk die mees persoonlike. Bewaar julle self in die liefde van God. Ons leef in 'n tyd waarin baie gelowiges afkoel in hulle liefde vir God. Ons leef in 'n tyd waar mense geestelik moeg word, terugval in die wêreld en hulle eerste liefde verloor. Jesus het gewaarsku in Matteus 24 vers 12, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Die groot gevaar van die laaste dae is nie net vervolging nie. Die groot gevaar is 'n hart wat stadig koud word teenoor God. Daarom roep Judas ons op, bewaar julleself in die liefde van God. Wat beteken dit? Beteken dit dat God kan ophou om ons lief te hê? En die antwoord is duidelik nee. God se liefde is onveranderlik. Jeremia 31 vers 3 sê, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Romeine 8 vers 38 tot 39 sê, ek is versekerd dat geen dood of lewe ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons se Here is nie. God se liefde, broer, suster, verander nie. So wat het gebeur? Ons verander. Ons harte koel af. Ons dryf weg. Dis ons wat besig raak en ons verloor ons honger na God. Daarom sê Judas, bewaar julleself. Met ander woorde, bly in die plek waar jy God se liefde ervaar en geniet. Wat beteken dit prakties? Dit beteken, bly naby die Here. Dit beteken om in gemeenskap met hom te leef. Dit beteken dat jy wandel in gehoorsaamheid. Jy beskerm jou verhouding met hom. En jy laat nie toe dat enige iets jou liefde van hom afkoel nie. Bly in die liefde van Christus. Jesus sê in Johannes 15 vers 9, bly in my liefde. Die woordjie bly beteken
om te woon

besterwe wanneer ons van Christus af wegdryf. En nou is die vraag, hoe dryf mense weg? Dis nie iets wat sommer net, oeps, een oomblik gebeur nie. Dit gebeur geleidelik. Dit gebeur wanneer jy al minder bid. Wanneer jy minder tyd met God se woord het. Wanneer jy minder erns het met sonde. Wanneer jou begeerte en jou verlange na God minder word. En uiteindelik, hoe minder tyd jy bid, minder tyd jy lees, hoe minder jy bekommerd is oor die sonde en jou begeerte na God vervaag, word die hart koud. En daarom, bewaar jou eerste liefde. Jesus sê aan die gemeente van Efese in Openbaring 2 vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Broer, suster, wat 'n ernstige aanklag. Hierdie gemeente het hard gewerk. Leerstellig was hulle suiwer geweest. Hulle het volhard, maar iets het ontbreek. Die liefde vir Jesus. Sien u dit ook in die dag waarin ons leef? Mense gaan kerk toe. Mense doen die dinge wat geestelik van ons verwag word. Maar ons lewens getuig eintlik nie werklik van 'n liefde vir Jesus Christus nie. Ons doen hierdie dinge om die predikant en ander mense gelukkig te hou, om ons goeie voorkoms by mense te bly behou, om aanvaarding te hê. Jesus staan ergens ver af in die ry, wanneer dit kom by ons prioriteite vir die dinge wat ons doen. Wat is eerste liefde? Eerste liefde is daar die brandende liefde vir Jesus Christus. Eerste liefde is 'n verlange, 'n begeerte na sy teenwoordigheid. Eerste liefde is die vreugde wat jy put uit sy woord. Eerste liefde is daar die dringende begeerte om God te behaag. Mense verloor hierdie brandende liefde vir Jesus en die verlange na sy teenwoordigheid. Mense vul dit met allerhande ander dinge. Boeke, televisieprogramme, en noem maar die dinge waarmee mense besig is. Wat is die tekens, broer, suster, dat eerste liefde afkoel? Hier is 'n paar dinge. Gebed word 'n plig. Jy bid nie meer omdat jy verlang om met God jou hart te deel nie. Jy doen dit omdat jy weet, dis iets wat ek moet doen. Jy dink. Jy maak tyd met die woord, maar die woord verloor sy aantrekkingskrag vir jou en jy begin minder tyd in die woord spandeer en meer tyd met wêreldsgoed. Nog 'n teken dat jou eerste liefde afkoel, is dat sonde pla jou nie meer soos voorheen nie. Jy begin immuun word. Nog 'n teken is dat jy raak al liewer vir die wêreld, die dinge van die wêreld. Nog 'n teken dat jou eerste liefde afkoel, is dat die dinge van die Here God word al minder belangrik. Dis makliker om met ander dinge besig te raak as met God. Jesus se oplossing vind ons in Openbaring 2 vers 5. Hy sê, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou. Keer terug. Herstel die verhouding. Soek die Here weer met 'n nuwe erns. Bewaar jouself teen die liefde vir die wêreld, broer, suster. 1 Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld lief

of die dinge wat in die wêreld is nie. Ons kan nie tegelijk lief wees vir die wêreld en vir Christus nie. Onthou jy, ons het verlede week gepraat oor Demas. Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. Hy het Christus nie verloon nie. Hy het eenvoudig net die wêreld meer lief gekry. Baie gelowige skool af. Nie weens groot sonde nie. Hulle liefde word eenvoudig stadig deur die wêreld verdring. En ons moet ons bewaar deur gehoorsaamheid. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Liefde en gehoorsaamheid loop saam. Ons gehoorsaamheid red ons nie. Ons gehoorsaam omdat ons hom lief het. Jesus sê verder in Johannes 15 vers 10, as julle my gebooi bewaar, sal julle in my liefde bly. Gehoorsaamheid hou ons naby aan die Here. Sonde bring afstand. En Jesaja waarskei in Jesaja 59 vers 2. Hy sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidingsmuur geword tussen julle en julle God. Hy sê nie, dis omdat julle opgehou het om, dat God opgehou het om julle lief te hê nie. Maar sonde versteur die gemeenskap. Jy moet jouself bewaar deur in sy teenwoordigheid te bly. Psalm 16 vers 11 sê, in u teenwoordigheid is volheid van vreugde. Daar is sekere dinge wat slegs in die teenwoordigheid van die Here gevind word, Boeta Sissa. Vrede, nie soos die wêreld gee nie. Vrede wat net van God kom. Vreugde, die vreugdes van die wêreld is tydelik, maar God se vreugde is 'n ewige vreugde. Krag, kan ons net by God put, die krag van die wêreld. Die woord van die Here sê, dit wat sterk is in die wêreld is swak by God. Veiligheid is net by Christus te vind. Dink maar aan Maria en Martha in Lukas 10, waar Maria aan die voete van Jesus gaan sit het. Maria wat die beste deel gekies het, die liefde van God word lewendig gehou deur sy teenwoordigheid. Om naby aan Jesus te wees. Die liefde van God gee vir ons sekuriteit. In Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie. Wanneer ons in sy liefde leef, verdwyn baie van die vrese waarmee ek en jy worstel. Wanneer ons in sy liefde leef, kry ek en jy vrede. Wanneer ons in sy liefde leef, ontvang ons rus. David kon sê in Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie. Waarom? Want hy het die herder geken. Hy het in die liefde van God geleef. Die liefde van God gee volharding. Paulus het nie opgegee nie. Hoekom nie? Waarom het die martelare volhard? Waarom het die apostels aangehou? En die antwoord is eenvoudig. Omdat hulle Christus lief gehad het. 2 Korintiërs 5 vers 14 sê, van die liefde van Christus dring ons. Liefde, broer, suster, dryf ons. Liefde, hou ons vas. Liefde, laat ons volhard. Is jy nog lief vir Jesus? Is jy werklik nog lief vir Jesus? Is jou liefde vir hom sterker of swakker as 'n maand gelede? Is die wêreld besig om jou hart te steel? Maak jy tyd vir sy teenwoordigheid? Of het jy dalk ook begin om jou eerste liefde te verloor? Boeta Sissa, as jy voel dat jou liefde afgekoel het, hoor die stem van die Here. Jeremia 2 vers 2.
Ek dink aan jou jeugliefde. Die Here verlang steeds na die liefde van sy kinders. Die Here roep ons vandag terug, nie na godsdienst nie, nie na traditie nie, maar na 'n lewende verhouding met hom. Hoe bly 'n kind van God staande te midde van geestelike gevare? Ons het vanoggend gehoor, hy bou homself op in die allerheiligste geloof. Hy bid in die Heilige Gees. Hy bewaar homself in die liefde van God, want 'n Christen wat in die woord gewortel is, 'n kind van die Here wat in gebed leef, 'n kind van die Here wat in die liefde van God bly, sal staande bly wanneer die storms kom. Mag ons elke dag nader aan Jesus leef, ons eerste liefde bewaar en volhard, totdat ons hom van aangesig tot aangesig sien. Judas 1 vers 21 sê, en julle self in die liefde van God bewaar. Judas eindig en hy sê die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe te verwag. Ons kyk verder as die gevare. 'N Kind van die Here kyk verder as die stryd. 'N Kind van God verwag die wederkoms van Jesus. Titus 2 vers 13 wat sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons verlosser Jesus Christus verwag. Hebreërs 9 vers 28 sê, so sal Christus ook vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag. Ek vra, hoe bly 'n kind van die Here staande te midde van geestelike gevare? Jy bly in die woord van God, jy groei geestelik, jy leef in gehoorsaamheid, jy bou jouself in jou allerheiligste geloof. Jy lewe 'n lewe van gebed. Jy leef afhanklik van die Heilige Gees. Jy waak en jy bid. Jy bid in die Heilige Gees. Jy bly naby aan Jesus. Jy bewaar jou eerste liefde. Jy wandel in gehoorsaamheid. Jy bewaar jouself van die liefde van God. Miskien is daar iemand wat vandag sê, ek het geestelik swak geword. Ek het opgehou om te bid. En dalk sê jy, ek het my eerste liefde verloor. Dan roep die Here jou terug. Die Here sê in Jeremia 24:7, ek sal vir jou 'n hart gee om my te ken. Hy roep in Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Mag jy te midde van al die geestelike gevare, van hierdie laaste dae staande bly, totdat ons Here Jesus van aangesig tot aangesig voor jou staan, en jy hom sal sien, in Jesus kosbare naam. Ons Hemelse Vader, baie dankie, dat ons vanoggend voor U kan kom, Here, met harte wat dankbaar is. Dankie, Here, vir U heilige teenwoordigheid in ons midde. Dankie vir die woord wat ons vermaan, wat ons bemoedig, wat ons versterk, en dat die woord ons rig op die pad van geloof. Ons besef, Here, vandag meer as ooit dat ons in gevaarlike tye leef. Die wêreld probeer ons wegtrek van U. Die vyand probeer ons geloof vernietig, en ons eie vlees, Here, probeer ons van U af weglei. Maar ons dank U dat U ons nie weerloos gelaat het nie. Ag Here, help ons om onsself op te bou in ons allerheiligste geloof. Geef vir ons 'n nuwe honger na U woord. Laat ons elke dag groei in geloof, in vertroue, in geestelike volwassenheid. Maak ons sterk in die Here en in die krag van U sterkte. Here, leer ons om in die Heilige Gees te bid. Vergewe ons waar ons gebedslewe afgekoel het,
of waar ons te besig geraak het, Here, om tyd in U teenwoordigheid deur te bring. Trek ons nader aan U. Maak ons mense van gebed. Maak ons mense wat U stem hoor en wat in afhanklikheid van die Heilige Gees leef. Ag Here, ons bid ook dat U ons sal help om onsself in die liefde te bewaar. Bewaar ons harte teen die liefde van die wêreld. Bewaar ons, Here, teen geestelike afkoeling, teen die verlies van ons eerste liefde. Laat ons liefde vir U elke dag dieper en sterker word, Here. Ek bid vir elkeen wat vandag moeg, moedeloos, Here, of swaar belas is. Versterk die swakkes, vertroos die bedroeftes, genees die siekes en herstel, Here, die afgedwaaldes. Trek elke hart nader aan U. Maak ons standvastige kinders van God. Maak ons, Here, dat ons nie sal wankel wanneer die storms kom nie, maar dat ons gewortel en gegrondves in Christus sal bly staan. En nou, Here, vertrou ons onsself aan U toe met die woorde van Judas. Aan hom wat nou mag het om ons van struikeling te bewaar en ons sonder gebrek voor U heerlikheid te stel met gejubel. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Here, ons vra dit alles in die kosbare en wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. En amen. Boeta, sissa, baie, baie dankie dat jy vanochtend ingeskakel het saam met my hier by Radio Kerk. Dankie dat jy aangesit het saam met my by die woord van die Here. Ek waardeer die voorreg om so saam met jou te kan wees deur die radiogolwe heen. My gebed is dat die Here naprediker sal wees van sy woord en dat die Here jou net nader en dieper sal trek in sy teenwoordigheid en dat die woord van die Here ons krag sal wees in hierdie tye en dat ons werklik intiem sal soek na sy teenwoordigheid en sy liefde in ons harte sal bewaar. Ek gaan jou groet met 'n pragtige lied. Die lied is Liefde Onbeperk, God se tydlose genade. Tyd het ver aangestap. Daar's 'n boodskap van om Tini van Staden wat moet uitgaan. En ek wil vir jou sê baie dankie. En volgende Sondag as die Here wil, dan praat ons weer met mekaar hier rondom Radio Kerk. Luister lekker saam na hierdie lied en mag die Here jou seën in hierdie dag en in hierdie week wat voorlê. Ek groet jou in Jesus kosbare naam. Shalom.

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G N R.
2: Ok, nou, wat gebeur is dat omdat ons Satan so goed gebruik het en ons skuld hom, nou sit ons in die situasie dat daar blessings is wat in ons richting moet kom, wat nie kom nie, want ons sit met God wat die regverdige rechter is. Nou, die skrif wat ek vir julle deurgestuur het om na te kyk, praat daarvan dat op pad na die hof toe, moet jy met jou teestander, moet jy onderhandel, of with the accuser, hy wat jou veroordeel. En dit is natuurlijk, dis altyd die duivel, he is the accuser of the brethren. Nou wat gebeur is, jy kom by die Here en vir jou blessings, maar Satan kom en hy beskuldig jou. Nou, God die Vader is die regverdige rechter. Regverdig beteken regverdig. Bijvoorbeeld, kom ons sê dat ek is op die oomblikke rechter en my dogter Lana is in die moeilikheid en sy kom na my voor my in die hof en die oomblik wat sy in die hof kom sê, sê hallo papa, en ek sê, oor is so mense, ek is jammer, dis my dogter hierdie, los haar net, laat sy gaan. Dan is ek beslis nie een regverdige rechter nie. So, as dat beskuldigings is teen Godse kinders, dan moet God die regverdige rechter wees en regverdig oordeel, juist oor dit waarvan hulle beskuldig word. Nou is daar een beskuldiging teen my of teen jou, voor God, dat ek skuld aan Satan, omdat ek het sy goed gebruik. En ek kan nie net wegstap en vry wees daarvan nie. Kom ons sê dat ek het iets by 'n pandjieswinkel ingegee, want ek het iets nodig gehad. Ek wil hulle geld gebruik, hulle voordeel wil ek gebruik. So, ek gee my sitkamerstel in, en hulle geef my 1000 rand. Wanneer ek terugkom, nadat ek dit vir 'n tyd hulle 1000 rand gebruik het, en ek wil weer my sitkamerstel kom haal, wat verwag hulle? Ek moet die 1000 rand plus rente op die 1000 rand moet ek hulle terugbetaal voordat ek my stel kan kry. Nou, kom ons kyk na wat daar die skrif werklik sê.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper,
1: G N R. Thank you for joining G N R Live, your radio with the good news.
3: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 5 sê die woord van die Here: Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die eerste dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Nou, die skrywer van hierdie boek is Lukas. Nou, Paulus beskryf hom daar in Kolossense 4 vers 14, as die geneesheer Lukas die geliefde. Een van Jesus' disciples en een van die apostels Lukas, wat dan 'n geneesheer was, hy het die boek Handelinge geskryf, maar hy verwys hierna die eerste verhaal, en dit is die boek Lukas, die evangelie volgens Lukas, dit was daai eerste verhaal wat hy geskryf het, en hy het hom ook opgedra aan Theophilus. Nou, wie is hierdie Theophilus? Die naam Theophilus is eintlik saamgestel deur twee woorde, die eerste woord is die woord Theos, dis nou die Griekse woord Theos wat beteken God, en Philos wat beteken vriend. So die naam Theophilus Theophilus beteken eintlik vriend van God. Maar die woordjie philos is afgelei van die woordjie phileo, wat beteken liefde. En dit beteken liefhebber van God of geliefde van God. En dis wat ek en jy vandag vir onsself die saak moet uitmaak. Is ek 'n geliefde van God? Dan wil ek eintlik vir jou sê, jy is. Want die woord van die Here sê, so lief het God die wêreld gehad. Daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Beteken dat ek en jy 'n geliefde van God is, wil ek eintlik half sê, sonder dat jy dit eers geweet het, voordat jy nog bestaan het, of voordat jy nog in hierdie wêreld was, het God al reeds beskik dat jy hier moet wees, en hy het jou lief gehad. Beteken jy is 'n geliefde van God. Maar wat die vraag wat ons vir onsself moet vra, is ek 'n liefhebber van God? Beteken, is ek besig om God se liefde vir my te beantwoord? Nou, ek en jy moet kan weet, 1 Johannes 4 vers 19 sê hierdie woorde, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Beteken, die Here is lief vir jou, jy is 'n geliefde van die Here, maar is jy 'n liefhebber van God? Is jy en ek besig om God se liefde terug te antwoord? Nou, dit beteken dis 'n reaktiewe liefde, né? Nee? God het reeds sy liefde gedemonstreer daar in Johannes 3 vers 16 en dan kom Romeine 8 vers 38 en 39 en sê ook niks kan ons skei van die liefde van God nie, né? Nee? Nie benoudheid nie, nie die swaard nie, nie die dood nie, niks kan ons skei van die liefde wat God in Christus vir ons het nie. Nou, in 1 Korintiërs 14 vers 1 kom Paulus en hy skryf hierdie woorde, hy sê, jaag die liefde na. Jaag die liefde na, dan gaan hy voort om te sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, ek en jy moet kan weet, ons almal, ons is op pad om Pinkster te vier en Pinksterdienste te hou, en beteken ons wil ons graag beywer met die oog op die geestelike gawes, en Paulus skryf hier, maar veral om te profeteer. Hy sê, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar voordat hy sê, beywer julle ten opsigte van die geestelike gawes, sê hy hierdie woorde, jaag die liefde na. Wat beteken, die liefde moet eerste kom. Die liefde moet eerste kom. En ons sien dit ook in 1 Korintiërs 13, waar die woord van die Here sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal wees. En dis wat presies wat die Here dan wil hê ons moet doen. En ek en jy moet kan weet, voordat ek die bediening van Jesus kan uitleef, moet ek eers by die persoon van Jesus uitkom. En ek en jy moet dan die vrug van die Gees kan hê, en ek en jy moet dan die liefde kan hê. En hy sê, jaag die liefde na. Dan beteken dit, ek moet daarna kan gryp, ek moet daarna kan jaag, ek moet dit in besit kan neem met alles wat binne my is. Nou, ek en jy moet kan weet, vir ons om dit reg te kry, moet ek en jy verstaan, wat is die groot gebod? Onthou jy daar in Matteus 22 vers 37, dan sê Jesus hierdie woorde, nadat hulle vir hom gevra het, Here, wat is die grootste gebod? En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy kom in Lukas, en dan in Lukas vat hy dit nog 'n bietjie verder. Hy sê in Lukas 10 vers 27, hy sê, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand, en dan en jou naaste soos jouself. Nou, dit beteken, as ek en jy God se liefde wil antwoord, moet ons dit op 4 gebiede of in 4 areas antwoord, en is amper asof God bedoel, dit moet gelykheid gebeur. Ek en jy moet dit gelykheid kan doen, en dan beteken dit, ons moet dit gebalanseerd hou. Nou, hierdie 4 areas waaruit die liefde moet vloei, is dan in die eerste plek, hy sê, met jou hele hart. Dan beteken dit met ons hele emosionele wese. Nê, met jou hele hart, jou hele, al jou emosies, moet jy God kan lief hê. Hy sê met jou hele siel, en dan beteken dit, dit is jou wil, dit is jou gewillige natuur. Ek moet die Here kan wil lief hê en met my wil aan sy wil onderwerp. Ek moet die Here lief hê met my hele siel. En dan sê hy met jou hele verstand, dan beteken dit my intellektuele aard. Dit beteken met al my denke, met al my gedagtes, moet ek die Here kan lief hê. En dan die heel laaste een is met al jou krag, dan beteken dit dit wat fisies van aard is. Dan beteken dit dit gaan oor my liggaam en dat ek hom sal lief hê met alles wat binne in my is. God soek dat ons hom in totaliteit sal lief hê, dat ons met ons totale persoon hom sal lief hê en nie net gedeeltelik nie, nê? Dat ons hom met ons totale persoon sal lief hê en dat ek en jy dan daardie liefde sal antwoord na liggaam, siel en gees. Hy sê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. En ek en jy gaan môre weer verder praat hieroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde waarvan ons nooit geskei kan word nie, dat ons daardie liefde sal kan antwoord deur U liefde hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.
4: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Thank you for listening to GNR Live.

0: Goeiemôre Woord en Lig. Liewe luisteraar, u wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom. Pastoor Abri Erasmus praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Hoe wonderlik om dit vandag met u die woord te kan deel en ook met u te kan praat. En ek wil vandag praat oor 'n gedeelte. As jy na die Here se stem luister, sal jy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gesond. Kom ons gaan daarna kyk. Nou ek is bevoorreg net weer eens om vir u te kan sê, onthou jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou vandag se gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Eksodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees. En ook sommer 'n leksy te hê, 'n hele paar vertalings. Wonderlik, ek dank die Here daarvoor. Ek eer hom en ek prys hom. Nou, Eksodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here, jou God, luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Amen. Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Die woord sê dit. God se woord kom en hy praat deur sy woord. Daar in Eksodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na die gebooie en al sy insettinge hou, dan, sê die Here, sal ek geen een van hierdie siektes wat ek op Egipte land gelê het, op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne. Jy's my volk. Jy behoort aan my. Ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered, ek het jou uitgelei onder slavernij uit Egipte land. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie. Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang wat u ook op Egipte land gelê het nie. Maar Here, Egipte land het die hart geslaan, want Farao wou nie luister nie. Kan amper sê, Farao wou nie ore kry nie. Hy het met hom gepraat, iets sy hart sag gemaak. Here, maar nogtans het hy dit verhard teenoor u. En u wys daar vir ons ook, dat u sal nie toelaat dat enige iemand teenoor u sy of haar hart verhard nie. Here, Dankie dat U die een is wat gesond maak. U sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir U dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met heel wat mense praat, verander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God, is die Here jou God, wat jou vry maak, jou los maak, hy is die Here jou God, wat jou gesond maak, hy is nie die Here God, wat siek maak, nie, nee, hy maak gesond, en ons lê elk een voor u vir môre. Ons het verskillende behoeftes. Ons vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het u nodig, en ons lê hulle voor u neer. En ons bid, Here, seën u ons asseblief in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. In Amen. May God bless you in Jesus' name.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

my Jesus, vir ons. Hier, daar is niemand soos U. My hele hart

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Goeiedag luisteraars. Dit is dan so wonderlik om te weet dat met die Here se genade het ons die vrymoedigheid om vandag nog vrylik met u te kan gesels oor die evangelie van Christus. Ja, as ek kyk na ander lande, waar hulle nie eens kan waag om vir enig iemand te mag sê of die naam van Jesus Christus te mag gebruik nie, dan betaal hy en sy huisgesin met hulle lewens. Daarom is die Here so dankbaar dat ons het nog vrylik kan doen, maar daar is net een hartseer aan verbonde. Ons benut het nie regtig regtig nie. As elke kind van die Here dit net reg wil benut, dan kan ek en jy baie meer siele vir die Here bereik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag weer voor U kan buig en kan net sê, Here, ons is afhanklik van U. Ja, Here, ons is so bevoorreg om baie dinge nog te kan doen. En ons benut dit nie altyd nie. Ja, en somtyds besef ons staan ons nie skuldig voor God vir 'n verlore gaande wêreld nie. Dat die tye wat ons het om dit kan doen, die evangelie te kan versprei, ons dit nie doen nie. Daarom sê ek dankie Here dat ons vandag hierdie geleentheid het en ek wil bid dat ons werklik sal kom seën in die naam van Jesus Christus. Amen. Die skriflesing wat ons vandag gaan gebruik is 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek wie hy kan verslind. Vers 9, julle moet hom weerstaan, en julle moet hom teestaan, stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word in al julle broederskap wat in die wêreld is. Ja, luisteraar, as ons nou hierna kyk, hierdie skrif is baie duidelik dat dis nie net ek en jy wat swaar kry nie. Al die kinders van die Here reg oor die wêreld kry swaar. En ek wil vandag met u weer praat oor die saak van die ware feit dat Satan is 'n indringer. Hy is 'n indringer, hy wil homself inwerk by die kinders van die Here. Hy wil kom en hy wil ou grondgebied wat hy verloor het, wil hy weer terugwen. En daarom sal hy kom indring in kinders van die Here se lewe. Nou met die vorige boodskap het ons met u gepraat oor die neerlag wat Satan op Golgotha gelei het. Ons het ook gesien dat die kerk van vandag staan in 'n finale stryd en aanslag net voor die wederkoms van Christus Jesus. Satan is besig om 'n finale aanslag te loods terwyl hy nog die tyd het. Ja, hy het soveel mense reeds in sy mag omdat hy nog nooit by Christus uitgekom het nie. Maar hy wil by die ware kinders van die Here wat vir hom 'n probleem is, wat vir hom 'n gevaar is, wil ek hom indring om te kyk, kan hy nie maar weer sy ou wou vas terugkry in hulle lewe? Met ander woorde, sodat hulle in 'n mate lam gelê kan word by die evangelie van Christus. Ons het ook gesien dat die aanslag van Satan teen die kinders van die Here al hoe feller word. Dit is of hy die laaste poging van geweld, 'n aanslag teen die Christendom, en spesifiek teen die kinders van die Here loods. En daarom gaan ek vandag spesifiek met u praat oor hoe Satan hom wil indring in 'n kind van die Here se lewe. Van die gebeurtenis en die getuienis van Golgotha af, dit wat daar plaasgevind het, die kruisiging, die opstanding, die belofte dat Jesus weer sal kom, het Satan die indring wat hy en die mag wat hy oor kinders van die Here gehad het, het hy verloor. En daarom wil hy nou kom en hy wil probeer kyk, kan hy nie weer terugkom, en kan hy nie maar weer hou vas op jou lewe kry nie. Jy weet, voor my en jou redding,
het ons lewe wel aan Satan behoort, want ons is in sonde gebore en ontvang. Maar nadat Golgotha plaasgevind het, het hy geen beskikking en reg gehad meer oor 'n kind van die Here nie. Die aanslag wat daar plaasgevind het, het hy reg van hom al weggeneem. Hy het geen aanspraak oor elke mens wat deur die kruis van Golgotha beweeg het en daardeur beweeg het nie. In die opsig van dat, toe ek die Here Jesus Christus as my saligmaker en my verlosser aangeneem het, het hy reg wat hy gehad het gebreek. Almal wat Jesus Christus aangeneem het, deurdat hulle besef het dat Jesus op wat hy op Golgotha gedoen het, en hoekom hy dit gedoen het, en waarom hy dit gedoen het, Satan geen meer reg het nie. Maar daarom wil ek hom indring, en hy wil kom kyk of hy nie weer kan beheer kry oor jou nie. En as hy nie meer beheer oor jou kan kry nie, gaan hy net kyk, kan hy jou nie dalk mislei op die geestelike gebied nie? Kan hy jou dalk bietjie weglei van die ware waarheid nie? Begryp ons dan ten volle wat dit alles beteken, luisteraar. Besef ons werklik hoe groot God se liefde vir ons is. En dat Satan nie meer mag oor ons lewe hoef te hê nie. Nou, hy gaan juist probeer op baie maniere om te kyk of hy nie weer hou vas op my beeld kan kry nie. En daarom kom pomp hy jou met baie gedagtes. En baie vuurige pijle word jou afgevuur, sê teen jou, sê die psalms vir ons. Die lewe vir jou probeer moeilik maak, dis die gedagte wat hy kry. Hy kom saai twyfel oor die sekerheid van jou redding. Is jy seker jy is gered? Jy dan nou een verkeerde gedagte gehad, of het iets verkeerd gesê? Is jy seker jy is gered? Hy kom in die ding na jy toe, deur te, dat jy moet ervaar, dat vanaf ek die Here aangeneem het, nou gaan het eers sleg met my. Hy gaan nie vir jou sê, dis ek wat jy so aanval nie. Dis ek wat probeer die lewe vir jou moeilik maak, en nie, hy wil dink, nou dat jy die Here aangeneem het, nou gaan het eers sleg, dis nie die moeite werd om die Here te dien nie. Baie redeneer het my beter gegaan voor my redding. Baie mense sê, vanaf ek die Here aangeneem het, breek alles. My finansies is die mekaar. Het is asof alles breek en my kontant vloei wat ek het word opgeëet. My vriende kring het ewe skielik kleiner geword. En ek voel alleen. Is dit die moeite werd? Dis die goed waarmee jy gaan kom peper, luisteraar. Onthou as jy jou sondes en opregtheid en berou voor die Here bely het, het Satan na houvast verloor wens die feit dat jy vergifnis ontvang het en dat deur die bloed van Jesus Christus op Golgotha gevloei het. Satan se houvast oor jou gebreek het, want die woord sê, dis die doel waarvoor Jesus gekom het, om Satan se mag oor jou te breek. Luisteraar, as jy die Here aangeneem het, is Satan se houvast gebreek. Hy het sy aanspraak oor jou verloor, en daarom het hy geen meer reg op jou nie. Maar hy gaan probeer indring in jou lewe, dat jy weer foute maak. En as jy dit nie bely nie, dan kan hy weer 'n posisie in jou lewe inneem. Daarom sal hy aanhoudend in jou lewe beheer om die dinge in te dring en vir jou moeilik te maak. Hy soek enige rede dat jy 'n fout moet maak, dat hy weer houvast kan kry, luisteraar. Met ander woorde, weer op daai area waar hy voorheen reg gehad het, gaan hy probeer terugsteel. Daarom is dit uiters belangrik, dat jy moet waaksaam sal wees, luisteraar. Dat jy nie 'n fout moet maak nie. En as jy 'n fout gemaak het, moet jy dit dadelik bely. Moet nie dink om dit later te doen nie, want hoe langer jy wag, hoe moeiliker is dit. As jy enige fout wat jy gemaak het onverhinderd laat verbygaan, beteken dit dat ons Christus beroof van die saak waarvoor hy werklik aan die kruis gesterf het.
En dit maak dat ek en jy stil bly oor wat op Golgotha gebeur het. En al het jy nie fout gemaak, as jy stil bly dit wat Jesus op Golgotha gedoen het, weerhou jy ander mense om in oorwinning te kom. Terselfde tyd beroof jy mense die geleentheid om hou vast wat Satan oor hulle het af te skud. En die oorwinnende krag van Jesus te geniet, 'n vryheid waarvan hulle dalk na smag. Satan vrees die feit dat jy as gelowige hierdie waarheid ontdek. Vandag gaan jy ontdek waartoe jy in staat is. En hy wil jy met geestelik groei nie, want dan het hy 'n probleem. En daarom sê Kolossense 1 vers 13, hy het ons verlos van die heerskappy van die duisternis, en het ons oorgeplant in die koninkryk van sy geliefde, Seun Jesus Christus. Daarom is daar twee terreine, die terrein van die duisternis, en die koninkryk van sy geliefde, Seun Jesus Christus. En ek gaan dit met die volgende boodskap met u behandel, en bespreek en sê, wat beteken dit? Satan moet by jou kom steel, luisteraar. Moet dit nie toelaat nie. Amen.

Luisteraars, baie baie welkom by nog 'n aflewering van Voetstappe. En ons is baie dankbaar dat die Here ons nog 'n geleentheid gun om dan ook op hierdie wyse in sy woord te gaan delf en sy stem te hoor en dit dan ook deur middel van die radio, ander media met u as luisteraar te kan deel en dat u dan ook waarlik daarin deel kan hê. So kom ons sê dankie vir die Here en ons sluit die oë saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat U vir ons gun, Here, om op hierdie wyse U stem te kan hoor. Dankie Here dat ons weet dat dit wat ons nou hieroor gaan praat, ook U hart is, Here. En dat U ons nie net hierdeur wil aanspreek nie, maar ons ook wil bemoedig. Here, dat U ons nie net wil straf nie, maar dat U ons ook wil waarsku, sodat ons weer met U kan regmaak. Here, die belangrikste verhouding wat ons het, is ons vredesverhouding met U, ons hemelse Vader. Help ons dan ook, Here, dat ons hierdie verhouding sal koester, U stem sal hoor en daaraan gehoor sal gee. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Luisteraars, daar in Jeremia 6 vanaf vers 6, dan lees en hoor ons hierdie harde, diep snijende woorde, so uit die mond van die Here. Woorde oor Jerusalem en die mense van Jerusalem en die groter Israel. Kom ons lees saam. So sê die Here die Almagtige, kap bome af en gooi 'n wal op teen Jerusalem. Dit is die stad wat veroordeel is, want verdrukking is daar aan die orde van die dag. Soos 'n put sy water vars hou, so hou die stad sy boosheid vars. Al waarvan ek daar hoor, is geweld en vernietiging. Al wat ek sien, siekte en wonde. Jerusalem, neem die waarskuwing ter harte, sodat ek nie my rug vir jou draai nie, sodat ek jou nie 'n woestyny maak nie, 'n land waarin niemand woon nie. So sê die Here die Almagtige, oes die oorblyfsel van Israel af, soos 'n mens 'n wingerd afoes. Bring jou hand, soos 'n druiweplikker weer en weer terug na die ranke toe. Met wie sal ek praat? Wie sal ek waarsku? Wie sal na my luister? Hulle ore is doof, hulle is nie in staat om te hoor nie. Hulle praat smalend oor die woord van die Here. Dit kan hulle nie skeel nie. Die toorn van die Here brand in my. Ek kan dit nie verduur nie. Giet dit uit op die kinders in die straat en op die jong manne waar hulle by mekaar kom. Laat mans en vrouens daardeur verteer word. Selfs mense wat grys is, wat baie oud is, hulle huise sal ander mense sin word, en ook hulle lande en hulle vrouens, want ek gaan die inwoners van die land straf, sê die Here. Almal, klein en groot, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters, is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, alles is reg, maar niks is reg nie. Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle nie eens nie. Hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot 'n val kom, soos al die ander voor hulle. Wanneer ek hulle straf, sal hulle omkom, sê die Here. Ons lees net eers tot sover. Luisteraars, dis ontstellend opmerklik hoeveel van wat hier in hierdie skrifgedeelte in Jeremia 6 gesê word, ook kenmerkend is van ons eie land en sy mense vandag en sekerlik ook in baie ander wêrelddele. Daar word melding gemaak van verdrukking wat aan die orde van die dag is, wat seker finansiële verdrukking kan insluit, is dit nie. As ook verdrukking ten opsigte van jou geloofsoortuiging, maar ook verdrukking weens
onredelike uitsluiting op grond van ras, taal, kleur. En verder sê die Here dat boosheid vars gehou word. Dit wil sê, boosheid word nie werklik beveg nie, maar eerder enthousiasties voortgesit sonder enige daadwerklike gevolge, of dat het nie aangespreek en in die kiem gesmoor word nie. Boonop is geweld, vernietiging, siekte en wonde ook aan die orde van die dag. En dit word maar net deel van die alledaagse. Die woord van die Here word geminag, sê hy, en het word bespotlik gemaak. En het blyk nie asof dit enige iemand eintlik werklik pla nie. Vers 13 het dit nou weer teen die waaroor dit net gaan om hulle self en hulle self verryking. En selfs bedrieglike geestelike leiers en al hulle wandade ontsnap nie die oë van die Here nie. Ook die feit dat hulle nie opstaan teen dit wat verkeerd is nie, maar dit maar net afmaak met ach, moenie daaroor bekommerd wees nie, alles is reg, sê hulle, terwyl dit reeds nie so is nie. En wanneer mense aan die kaak gestel word oor al hulle wandade, is daar nie eens enige skaamte nie, en probeer hulle dit eintlik maar regverdig. Jeremia 6 kan net sowel skrywes wees uit 'n nuusdagblad of 'n koerant van Oktober of November 2018. Maar met dit nou alles gesê daar in Jeremia 6 tot en met vers 15 soos wat ons saam gelees het, los die Here dit nie net daar nie, nee. In vers 16 kom die Here en hy gee raad. Hy kom met 'n antwoord op die vraagstukke van die tyd, dit wat hy aanspreek. Luister wat sê hy vir ons daar in vers 16. Hy sê, so sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind. Luisteraar, hoe ver het ons in hierdie dag, in hierdie tyd, al afgewyk van die waarheid van die woord? Hoe ver het ons al afgedwaal van die weë van die Here af? Tot watter mate het ons al die evangelie herskryf en die woord verdraai, sodat dit ons beter pas, sodat dit meer in lyn is met die wêreldse manier van dink en doen, sodat dit so 'n bietjie sagter sal val op die oor? Tot watter mate het ons die waarheid al so gemoderniseer, dat dit nie meer 'n waarheid is wat vrymaak sodat jy diensbaar kan wees nie, maar eerder 'n leuen wat weer van jou 'n slaaf maak? Ja, selfs binne die kerk. Jy sien, meer as 500 jaar gelede was dit ook so, die sogenaamde donker middeleeuwe. En die kerk self was aandadig daaraan. En dit het aanleiding daartoe gegee, dat sekere van die kerklui by die kruispaaie gaan staan het, soos wat die Here sê, en opnuut na die ou paaie, die beste om te loop, gaan vra het. En daaruit het die hervorming voortgespruit. En die donker middeleeuwe is agtergelaat. Mense is opnuut bevry en dit het die wêreld verander, en wel tot voordeel. Maar vandag, waar staan ons vandag? Ja, weer by die kruispaaie. Maar luister nou mooi. Vra na die ou paaie, die beste om te loop. Luister, kyk en sien, maar oppas vir net buiten toe kyk, vir ander blameer.
kyk en sien ook binne toe. Kom ons kyk nie net na die wêreld nie, maar ons kyk ook in die kerk. Kom ons kyk nie net na ander mense nie, maar ons kyk ook binne toe na onsself. Dan sal ons daar ook net weer rus vind. Ek sluit af met die woorde van Jesaja 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê: Hier is die pad. Loop hier langs. Luisteraar, hoor ons vandag daardie stem. Gee ons gehoor daaraan. Mag die Here ons genadig wees. Amen.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Geliefdes in die Here Jesus Christus, baie, baie hartelijk welkom saam met ons in hierdie oomblikke op Radio Kerk. Dit is wonderlik om weer die voorreg te hê om saam met u te wees rondom die mooi en wonderbaarlike evangelie van Jesus Christus. Baie, baie hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk in die ewige en allerhoogste verbondsnaam, onse Here Jesus Christus, die enigste reddingsnaam, baie hartelijk welkom. Kom ons word stil en ons aanbid die Here. Aan u, o Heer, bring ons ons lofgesange. Ons wil hier in ons daglied prys. Ja, ons wil in hierdie oomblikke aan u naam al die lof toebring en al die eer. Dankie dat u in ons teenwoordigheid is, Here, en ons in u teenwoordigheid is, gedurig in elke oomblik van ons lewe, dat u by ons is, uit die belofte, ek begewe julle nie, ek verlaat julle nie. Here, laat dit toch in ons harte inklink, wanneer ons dan rondom u woord is, dat mense sal verstaan, die Here is nie ver nie. U woord sê dat u is nie ver, dat u moet opgebring word, Here, uit die doderyk of weer van die hemel neergebring word nie. Maar na by julle is die woord, in julle mond en in julle hart. As ons met ons mond die Here Jesus bely en met ons hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ons gered word. Vader, bring hier die waarhede na ons harte toe en cement dit in ons lewens. Word verheerlik, praat met ons deur die krag van die Heilige Gees. Skuil ons in die rots, seën die sang, seën die musiek, en die hande wat daarmee werk, in Jesus' naam. Amen en amen.

Daar is geen ander fontein waarby ek in u se dors geles kan word nie. Die wêreld mag baie fonteine hê. Ja, die wêreld mag baie dinge opdis en dit vir u so pragtig mooi laat lyk, maar daar's net een ware fontein waar ons dors geles word. Hierdie fontein is ons kosbare Here Jesus Christus. Geliefdes, ons hou aan u voor vanuit die woord van die Here in hierdie oomblikke. Terwyl u saam met ons op Radio Kerk is uit Josia. Josia die 24ste hoofstuk en vanaf vers 14. Josua 24 en vanaf vers 14. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egypte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daaroor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Tot sover die heilige woord van die Here, tot die eer van sy lieflike en wonderlike naam. Geliefdes, van die vroegste tyd af het die Skepper God die mens die vrye wil gegee om te kan kies. Al sou ons in hierdie lewe, in die sekulêre lewe, 'n wye keuse en 'n wye spektrum hê om te kies, is daar met betrekking tot die ewige lewe die keuse baie nou. Ons kan kies in wat reis ons wil gaan bly, ons kan na duisende huise gaan kyk en dan ons keuse maak. Ons kan kies in watter tipe motor wil ons ry en dan ons keuse maak. Ons kan kies watter klere wil ons aantrek, wat wil ons eet, hoe wil ons eet, hoe wil ons lewe. Ons kan al hierdie dinge, het wye keuses. Of die keuses wat ons maak altyd reg is, is te bevraagteken. Maar wat die ewige lewe aanbetref, is daar net een van twee keuses. Ons kan net kies tussen reg of verkeerd, tussen goed of kwaad, tussen lig of duisternis, tussen lewe of dood, tussen die hemel of die hel. Dis baie nou. En Pelgrim, die vraag wat na u en na my toe kom is, wat kies ons? Wat is ons besluit? Of die besluite wat ons neem altyd reg is, of ons besluite met ons vriende gaan deel, of ons familie inbring om vir ons te help om sekere keuses en besluite te maak, is nie verkeerd nie. Maar wat baie belangrik is, is dat die keuse wat ons maak in hierdie lewe, moet ons nie, as dit misluk, aan die deur van iemand anders lê nie. Ons wil so baie graag altyd die skuld op andere pak, maar ons moet onthou, as ons gekies het, was dit ons keuse en het ons daardie besluit gemaak. Kan ons dan in hierdie oomblikke vir u 'n bietjie leiding gee? Net so klein bietjie rigting bring vanuit die woord van die Here, want dit is so nodig dat ons dit kan ken en dit kan verstaan. Daar is een skrif in die heilige woord van die Here. Net een wonderbaarlike skrif wat vir ons die perfekte rigting gee. Ek wil dat u hierna baie mooi moet luister. Luister, daar is net een skrif wat vir ons die perfekte rigting en leiding
in die woord van die Here gee. En dan weet ek, ek hoor alweer u sê vir my, maar waarom is daar net een skrif, is daar nie baie ander skrifte nie? Luister na God se woord. Ons het dit hier gelees. Ons het gelees dat Josia vir die volk gesê het, luister na God se stem, luister na dit wat die Here sê. Maar ons is so geneig om altyd te wil sê, ja, maar daar die ene dit gesê, hier die ene dit gesê, daar die ene dit gesê. Laat my toe, om dan vanuit Spreuke, hierdie besondere woord, na u toe te bring. Hierdie woord staan so vas, soos die firmamente van die hemel. Ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Is dit nie wonderlik nie? Hoeveel keer maak ons besluite en keuses op ons eie? Hoeveel keer doen ons sommer net 'n ding sonder eers om die Here te ken? Hy sê, ken my net in al jou weë en ek maak jou paaie gelyk. Met ander woorde, voordat ons iets in ons lewe kies, moet ons eers met die Here daaroor praat. Is dit dan so moeilik? Is ons dan so swaar om met die Here te praat? Of ons met ons vriende praat, of ons met ons familie praat? Ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kom ons maak dit in hierdie oomblikke, die sleutelteks van ons toekomstige keuses. Ken die Here. Voordat jy die dwelm wil vat, gaan vra eers vir die Here. Here, is dit reg, moet ek die dwelm vat? Voordat jy die drank wil begin te drink, gaan vra eers vir die Here. Here, moet ek die drank drink? Voordat jy na die dansbaan toe gaan en na die shabien toe wil gaan, dan vra jy eers vir die Here. Here, moet ek hierdie ding doen? En jy sien, die vlees gryp ons en hardloop met ons weg. En ons ken nooit die Here in hierdie dinge nie. En as daar 'n mislukking is, dan wil ons baie dinge blameer. En dan wil ons selfs God blameer. En vir die Here gaan vra, Here, maar waarom laat u hierdie dinge toe? Gaan kyk maar. Gaan kyk maar erns. Is daar verkeerde keuses gemaak, sonder die Here God se teenwoordigheid. Deuteronomium 30 vers 15 en 19 bevestig vir ons hierdie wonderlike boodskap vanuit die boek van Spreuke. Hoor Deuteronomium 30 15 en 19. Kyk, ek hou vandag voor jou die lewe en die geluk en die dood en die ongeluk. Kies dan die lewe. Pelgrim, laat my toe om dit te herhaal, dit in die hart insink. En as ek dit parafraseer in 'n paar woorde, ek hou voor jou die lewe en die dood, sê die Here, kies die lewe. Is dit te swaar om dit wat die Here vir ons voorhou te kies? Wanneer ons na hierdie deel van Godse woord gaan, dan merk ons op, Israel is eindelijk na 40 jaar in die woestijn, nou terug in die beloofde land. Josia het hulle ingebring en daar by Gilgal is hulle besny en daar het die Here aan hulle verskyn en Godse wapendraer was daar wat God gestuur het, die owerste, om die volk van Israel te beskerm, hulle te lei, en dan, op daardie besondere dag, die mure van Jericho in mekaar te stort, en vir hulle die magtige oorwinnings gegee. En daar het die volk sy erfdeel gekry het, en uitgedeel is, en hulle daar tot rus gekom het, in Kanaan. Roep Josia dan nou, al die mense by Sichem by mekaar. En hy roep die owerstes daar by mekaar. En dan praat hy met hulle en hy vertel weer vir hulle. Jy moet daar die deel van Godse woord lees. Hy vertel weer vir hulle, wat het die Here vir hulle gedoen van Abraham af en Isak en Jakob. En hoe dat hulle
uit daar die slavernij verlos is, hoe die Heer hulle sy machtige dade getoon het in die woestijn. In die woestijn wandel hulle in skaduwee. In die woestijn brand die son hulle nie, want daar is een wolk bedags oor hulle vir 40 jaar. In die woestijn ken hulle nie duisternis nie, want die volk is lig soos die son in die nacht. In die woestijn ken hulle nie honger nie, want daar is maar kwartels en manna elke dag vars uit Godse hemelbakhuise. Dors het hulle nie, want daar is water uit die rots. Godse teenwoordigheid, Godse wonderwerke, bevestig in die woestijn en die Jordaanse waters in hulle walle stoot op as die ark van God en die draers van die ark die Levitiese voete die water raak. Wanneer ervaar ek en u weer op nie die bonatuurlike krag van die Heilige Gees in ons keuses, en dit wat ons kies, as ons om net daarin kan ken. Nou praat hy met die volk, hy dit wat ons gelees het, en hy sê vir hulle, julle kan kies. Kies julle dan vandag, wie julle wil dien. As het verkeerd is in julle oog om die Here te dien, kies dan. Maar onthou nie dat u die verantwoordelikheid moet vat vir u keuse. As jy voel jy wil die pad van sonde loop, die pad van die plesiere van hierdie wêreld, as jy voel dat jy wil die lewe deurbring in die shebeens en in die plekke van plesier en vermaak, dan kies jy so, maar dan aanvaar jy ook die einddoel daarvan, en dit is die hel. Pelgrim, ek en u moet wakker word, en ons moet nie op 'n plek kom waar ons verkeerde keuses en ons dade aan andere opdra nie. Dis makkelijk om mense te beskuldig, en te sê, dis daar die eense skuld, en dis hierdie eense skuld, en dit is daar die eense skuld, daarom lewe ek soos ek lewe. Ons moet die verantwoordelikheid vat, vir die keuses, wat ons doen. En so leer hy hierdie volk, en hy praat met hulle, wanneer hy uit Josua 23 vers 14, dan vir hulle sê, julle het in 'n land ingekom, waar julle huise ontvang het wat julle nie gebou het nie. Julle het gesaaides ontvang wat julle nie geplant het nie. Julle het wingerde ontvang wat prachtig vol is van die druiwe wat julle nie geplant het nie, en olyfbome wat blom in die olywe, en die olyfolie wat stroom uit die parskuipe wat julle nie geplant het nie. So het hier die God sy magtige dade aan julle bekend gemaak. Pelgrim, wanneer ek en u dan stil word en ons kyk na wat het die Heere God vir die volk fisies in Kanaan gedoen, dan kom ek en u by 'n plek en ons vra, wat kies ons? Waarheen het die Heere Jesus ons gevat? Hoor ons dan nie daar in die 14de hoofstuk van Johannes, waar hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, hoe is dit dan moontlik dat ons nog luister na mense, wat vir ons sê, daar is nie 'n hemel daarbo nie? Waarom trek ons dan die woord van Jesus Christus in twyfel? Maar dan kom hy, en hy sê, daar is sy huis daarbo, maar hier, op die aarde, sê hy, kom hy in sy groot genade, en in die gees aanskou ons die geplante wingerde, en ons aanskou die drag van die olyfbome. Nie 'n fisiese wingerd waar ek en u 'n trosie druiwe kan gaan prik nie, nee, maar 'n bloedfontein, 'n parskuipfontein, 'n fontein waar hy gekom het in sy groot genade, en Jesaja vra, die vraag is, hy sê, waar kom u vandaan, waarom is die kleed so bloedbevlek, waar het u die parskuip getrap, want op Golgotha trap hy die parskuip, en hy gee vir u en vir my wingerde, wyn, die wyn van sy kosbare bloed, wat hy gestort het, as ek en u maar net wil reg kom kies. Wat het jy gekies?
O, kies ons die wereld, die feeste, die plezier, die papzak. Of kies ek in u dit wat in die opperzaal gebeur het, voordat hy Getsemane toe was, en die beker neem en sê, hier die beker, is die Nieuwe Testament, in my bloed, wat een God gegewe wingerd, het ek in u gekry, in hier die lewe, wat kies ons? Om wat rede wil ons nog die dinge van die wereld kies, terwyl hy vir ons een wingerd gegee het, een wingerdstok, ja, waar ek in u ingeënt is. O, pelgrim, hoor dan toch die roepe, hoor die roepe, kies vandag, as dit vir julle verkeerd is, Suid-Afrika, as dit vir julle verkeerd is, die wereld, as dit vir julle verkeerd is, om die Here te dien, kies nou vandag. Kies vandag. Maar hierdie man sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Wat is jou kies? Terwyl hier een prachtige lied speel, vra die Heilige Gees vir jou, wat is jou keuse?

Ja, geliefdes, daar is daar die besondere dinge wat hy vir ons gelos het en gegee het op die aarde as teken en bewys van 'n huis wat hy vir u en vir my voorberei. Die vraag is net, in hierdie oomblikke, waar is die bloed van die lam in u en in my lewe? Hoe nat is ons van die bloed van die lam? Hoe kragtig roep ons die bloed van die lam gedurig in ons lewe? Ken my in al jou wee. Ek maak jou paai gelyk en daardie ken is om die bloed te ken. Net die bloed maak ons sonde vry. 'N Goeie lewe maak ons nie van sonde vry nie. Net die bloed van Christus is ons beskerming en ons krag. Maar dan staan daar die wapperende olyfbome, ja, die trooster, want hy waarborg 'n huis in die hemel vir almal wat die trooster aanvaar. Die wonder van die doping met die Heilige Gees wat ons voorberei vir daardie wonderlike stad. Hy waarborg dit vir ons. Hy sê vir hulle, julle het wingerde gekry, julle het nie daarvoor gewerk nie. Ons het niks gedoen daaraan nie. Nee, het was nog ons sonde wat Jesus Christus gevat. Julle het olyfbome gekry. Julle lampe brand. Julle het die olie, die salfolie wat die koning salf. Die salfolie van genesing en krag en genade. Daar is 'n olyfboom van die Heilige Gees. Waar is hier die wonder van God se krag en sy Heilige Gees in u en in my lewe? Kies. Kies julle. Hoe stil het ons geword? Hoe selftevrede het ons geword? Hoor dit weer. Hoor toch, hoe staan dit daar in die boek van Openbaring, in die 12de hoofstuk, die 11de versie. Te veel van ons probeer in ons eie krag. Hoor wat sê die Heilige Gees in Openbaring 12:11, dat julle kan net oorwin deur die bloed van die lam. En die woord van julle getuienis, die woord van julle getuienis, lê in die krag van die Heilige Gees. Geliefdes, Josia stel vir hulle keuse. Die keuse lê in ons skriflesing. En dan eindig hy met sy keuse. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Die volk staan op en sê, ja, ons sal ook die Here dien. Maar wanneer ons dit so lees in vers 16, is daar 'n bekommernis in Josia se hart. Dat wanneer hy weg is, en wanneer die oudstes weg is, gaan hier die volk vergeet. Want ons vergeet, jy sien, ons vergeet ons getuienis, ons vergeet wat God vir ons gedoen het. Want valse broeders het op die kansel geklim en gesê, moenie vir my vertel wat God 40 jaar terug vir jou gedoen het nie. Vertel vir my wat die Here gister vir jou gedoen het. Maar hier die volk moes vertel wat die Here God vir Abraham gedoen het en vir Isaac en vir Jakob en 430 jaar in Egypte land en die pla in Egypte land en 40 jaar deur die woestyn. Hulle moes dit alles vertel het en onthou het. Wat vertel ons? Wat het ek en u in hierdie oomblikke om oor te vertel wat God vir ons gedoen het? En dan vat die Heilige Gees vir Josia en hy sê hy rig 'n verbond op met die volk en hy skryf dit neer in die wetboek. En in die wetboek staan dit vandag geskrywe. Die besondere allegorie van wat Josia gedoen het. Josia rig by Sichem 'n klippilaar op. En hy sê vir die volk, kyk na hierdie klippilaar, en dan sien julle en weet dat hierdie klippilaar het al die woorde van God gehoor, wat hy tot julle gespreek het vandag. En hierdie klippilaar sal die getuie wees tussen ons en julle en God en julle, as julle die verkeerde keuse maak. Ek hoor. Ek hoor. Ek hoor dat u vra, maar wat het ek? Nêrens staan hier
op enige plek in hierdie wêreld 'n klippilaar waar rondom ek by mekaar gekom het. En wat is 'n getuie vir of teen my sal wees? Stap saam met my. Ek sien. Ek sien hom by die rotsblok in Getsemane kniel. En daar in die tuin van Getsemane verrys 'n klippilaar. 'N rotsblok waar sy bloed opgedrup het, maar 'n rotsblok waarby hy gesê het, Vader, nie my wil nie, maar u wil, so dat ek my lewe kan gee vir 'n verlore gaande wêreld. Daar's 'n pilaar wat opgerig is, wat in die heilige wetboek van God, die Bybel, vasgelê is, daar was in Getsemane, waar sy bloed vir jou en my gedruppel het. Kies. Kies wat jy wil kies. Diep op die plek van hoofskedel was 'n kruishout ingeplant. Die plek van hoofskedel het 'n pilaar geword, 'n klippilaar waar sy bloed gedrink het en daar waar hy uitgeroep het, dis volbring. Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar staan 'n klippilaar. Kies, pelgrim. U en ek moet kies. 'N getuie. In die tuin van Josef van Arimatea is daar 'n klippilaar, 'n oop graf met 'n oop gat. Wat vir my en vir jou sê, het opgestaan. Hy het nie net alleen gepleit vir jou en my sonde nie. Hy het gesterf vir jou en my sonde. Maar hy het opgestaan tot jou en my geregtigheid, jou en my heiligmaking, jou en my vergifnis kies. En hy het opgevaar. Daar die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Het 'n klippilaar geword. Wat vandag nog deur baie verwerp is. Josia is tevrede. Hy is tevrede met sy huis. Ons sal die Here dien. En die volk, as ons na die slotend van hierdie woord toe stap, die skrif sê, solank as Josia gelewe het, en die oudstes gelewe het, het die volk die Here gedien. Maar die volk het stil geword. Net soos wat ons stil geword het. Ons getuienisse en ons lofsange en ons koordanse en ons gejuig het opgeraak en dit het in treurigheid verander. Die manifestasies van die Heilige Gees van God en sy krag en die wonder van sy bloed en sy reddende genade en sy verandering is op die kantlyn geskuif. Ons het die wêreld ingebring in die kerk. Ons het die harde metaal in die kerk ingebring. Ons het die plesier en die genot van die wêreld ingebring om siele vir God te wen. Praat ons nog. Praat ons nog. Vertel ons nog oor dit wat hy gedoen het in ons lewens. Juig ons nog. Getuig ons nog. Wat getuig die klippilaar waar ek en u sondag na sondag by mekaar kom, want dit is in Habakuk 2 vers 11 wat hy sê, dat die baksteen in die muur roep uit en die balke in die temerasie gee antwoord. Daar klippilare wat staan, met torings wat hoog wys na die hemel. Klippilare wat God opgerig het om vir jou en vir my te sê, daar is 'n getuie of vir jou of vir my of teen u of teen my. Pelgrim, hoor in hierdie oomblikke, die baksteen in die muur roep uit, die klipmure sal uitroep, hy sê die klippe sal uitroep, en die
balk in intimidasie sal sê, ja, daar was 'n kruis. Daar was 'n kruishout, redder, en 'n kruishout vasgeslaan, wat is jou keuse? Wat besluit jy en ek? Want die bed waarop ons slaap, het vir ons te smal geword in die kombers waarmee ons wil toemaak in ons verskonings en in ons verkeerde keuses, maak ons nie meer toe nie. Maar daar is 'n roepstem. 'N roepstem van groot genade. 'N roepstem van groot liefde. Want weet jy wat sê die woord in Josia in Rigters, die tweede hoofstuk, die tiende versie, toe die Rigters bekom, Josia, die mense is oorlede. Hy sê vir ons, en na die dood van Josia het daar 'n geslag opgestaan, wat die Here en sy wonderwerke nie geken het nie. Want die geslag voor dit het opgehou om te praat, het stil geword, het opgehou om met ons mond te bely en met ons hart te glo, het opgehou om die wêreld te waarsku dat die keuse wat jy maak is net een van twee. Daar is 'n hemel, maar daar is ook 'n verdoemende hel, waar mense wat nie Jesus Christus kies nie, en so lewe nie, ewig verlore gaan. Pelgrim, is ons deel aan die opstanding, is ons deel aan die vreugde van die dag van sy wederkoms, of is ons deel aan die smarttoon, die klaagtoon, wat daardie dag sal gebeur? Is ons deel van 'n volk wat opgestaan het en die God se wonderwerke ken nie? Prediker, broeder, werker, pastoor, dominee, word wakker. Wat maak in ons kerk? Ons wil mense behaag om hulle in die kerk te kry. Kom ons begin God te behaag. Hy staan daar, want die skrif sê ons is altyd in sy teenwoordigheid. Hy staan daar en hy kyk en hy sien wat is ons besig om in die plekke van aanbidding in te bring. Ons ontheilig hier die plek waar God moet aanbid word en waar sy krag gemanifesteer word. Word wakker. Wat kies ons? Wat dra ons in die kerk in? Ons eet nou in die kerk. Ons drink koffie in die kerk. Die woord van God sê vir ons, het jy dan nie 'n huis nie, waar jy eet en drink nie? Waarom luister ons dan nie? Kies ons dan om verlore te gaan? Hoor dan weer. Ek sien hy stap deur die tempel. Ek sien hy keer die tafels om. Moet hy weer begin om die banke en die tafels om te keer in die plekke van aanbidding? Julle maak dit 'n rowerspelonk. Julle maak dit 'n plek van plesier en vermaak. Julle wys die rugby daar. Julle wys al die verkeerde goed daar. Julle gesels daar. Julle praat daar. Julle eet daar. Julle drink daar. Hy sê, maar die huis van my Vader is 'n huis van gebed. Kom ons kom terug, mense. Kom terug. U maak die besluit. En hy maak 'n kwaliteit besluit. Vader my God, ek roep na u in hierdie oomblikke. Here, dat mense kan wakker word. O, dat ons weer wakker word en terugdraai na die ou paaie. Here Jesus, waar ons weer terug. Kyk, waar is die ou paaie? Kyk, mense wil vernuwe. Hulle bely praat van vernuwe. Here, u het nog nooit vernuwe nie. U is nog altyd dieselfde en die woord is nog dieselfde, want u is 'n heilige God en u is die enigste ware God wat aanbid moet word. Wat weer respek moet hê. Here, bring ons terug. Nee, wat roep die Heilige Gees in hierdie oomblikke na ons? Kom my kinders, kom. Kom terug, draai terug. Kom soek weer die waarheid. Anders is ons 'n geslag wat God nie ken nie. Al sal ons wel sê ons ken hom, en ons ken nie sy wondere nie. Vader, my Vader,
My hemelse Vader, reik na ons toe uit. Reik na ons toe uit. Here, mag ons hoor. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Moenie die hand wat nou na jou toe uitreik, wegslaan nie. Moenie die Heilige Gees wat nou na jou toe uitreik, bedroef nie. In die allerhoogste naam, die reddingsnaam, die verbondsnaam, Jesus Christus van Nazareth. Amen.

ek vertrou dat u hierdie kwaliteit besluit gemaak het. Ek glo u het ook die keuse gemaak. Bergrim, ek glo u het die keuse gemaak. Ek in my huis. Ons gaan die Here dien en ons gaan teen die verkeerde goed opstaan in die naam van Jesus Christus. Ontvang die seën van die Here en wees kragtig in hom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en op u bly en u krag gee in die allerhoogste naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ons wil u daarin herinner dat die boodskappe is op CD. U kan net vir ons 'n SMS stuur. En ons sal sorg dat u dit kry, kosteloos. Onthou, dis vir nie, dit kos niks nie. En ons stuur dit vir u, ons pos dit vir u, ons los dit waar u graag wil hê ons dit moet los. Ons telefoonnommers is 082-866-9583. Ek herhaal, 082-866-9583 of 072-797-959 072-797-959 Vrede vir u.

for next bunk to VS me. Vant, he says it's all day by my GMR life.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Heer, bind die liefde stijf om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe een bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binnen in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te draag.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Aan jou die eer. Deur al die eeuwe was u getrou. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat nasies u verag.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.